קשיה דומליקה מסיילה ויטה כפיניש ולוי נונצ'י פנסה פאי טנטו אנצי סי סנטיבה ג'ה פליצ'ה.

קשיה דומליקה מסיילה ויטה כפיניש ולוי נונצ'י פנסה פה איתנטו אנצי סי סנטיבה ג'ה פליצ'ה.